0: Elvis.
1: Kanal 77.
2: Dvojite omiljeni hitovi. Slušaš.
1: Kanal 77.
3: Maksimum muzika.
1: Kanal 77. Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
4: Hi, I'm Ray.
1: Kanal 77. Samo hitovi.